0: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и да се каните десно на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, насел Вилинден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
1: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Ова е Канал 77.
4: Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: se, moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini Del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Brojkita sa važni. Но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трково менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Štiri akvarijum, GTC Kućani, najdobro i najvkusnoć, šef Ivan, komplet ponuda od cijele italijanska kujna, besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijum Kućani.
1: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Шути е со нето. И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
1: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз

0: je momentalno isto со една осумка. За денес најавени максимални да видиме 25 степени, што значи порасна ќе стане подобра, стега ќе се смрзнеме, ама порасна ќе се подстоплиме. Времето понеделнички фино, супер стабилно сончево текот на целиот ден и на секаде низ земјава. 7.00, први вести веќе спремни за тебе. Еве ги од Златица Влахова.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Поранешниот премиер Никола Груевски, кој доби азил во Унгарија, остро реагираше на најавите за можна екстрадиција, обвинувајќи дека против него бил воден политички мотивиран прогон со монтирани судски постапки. Тој ја критикуваше изјавата на министерот за правда, посочувајќи дека наместо да собира информации за неговиот статус, треба да ги истражи, како што вели злоупотребите и незаконитостите во периодот на поранешната власт. Во својата реакција Груевски ги оспорува и конкретните случаи за кои е осуден. Министерот за здравство Азир Алиу соопшти дека телемедицината ќе биде една од клучните столбови за подобрување на здравствениот систем и справување со недостигот на лекари во земјата. Тој информираше дека имал директна комуникација со представници на академските институции и многу мина од нив изразиле подготвеност да придонесат дури и без финансиски надомест. Телемедицината досега е пилотирана во два града, во Дебар и во Делчево, каде здравствените услуги се обезбедуваат од далечина од главниот град Скопје. Председателката Гордана Селяновска Давкова вчера во Ереван оствари средба со председателот на Република Ерменија Вахан Хачатурјан, на која обајцата изразија подготвеност за продлабочување на пријателските односи и унапредување на соработката. Председателите се согласија дека визните олеснување и директните авионски врски би придонеле за унапредување на економската соработка и трговската размена во иднина.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Океј, 4 мај, а уште ти се вклучува снегулката во кола, нели? Знам, исто и мене. Но, за да го изигнорираме тој момент, имам за вас нешто многу големо што ќе го загрее ова утро. Прво и основно. Во 8:10, некој од вас ќе има шансата да стане првиот потенцијален добитник на влезници за фестивалот Циѓет. А пак некој друг ќе има единствената шанса да ја искористи нашата радио пошта за оваа недела. Пред сето тоа да дојде, ти, шефе или шефице, ќе ни ја признаеш програмата и ќе ни избереш песна за будење. Тоа ќе можеш да го направиш за некои, да кажем, од прилика 5 минутки од сега, предходно. Официјален старт на ова понеделничко утро со Сладкаристика и Пајак. Дали ќе ме сака?

0: Evo ga, Eros Ramazzotti na kanal 77, taman posle tu italijanski futbol što si igraš včera večer. Utrovo, znaš li što? Ti posakujem na rabota da se pojaviš kako zvezda, kako što to Aki go napravi sekoj možen interista ova utro. Inter, kako što veke vi je jasno na tije što osobeno slidite, je osu italijanskata liga, Serie A, 2-0 protiv Parma, to je to. Сите што имате барем по еден интериста на работа, знаете како изгледа тоа ова утро или поточно како допрва ќе изгледа и ќе звучи целиот ден. Вие интеристи, значи да си почестите да не се правите луди, ќе дојдете, ќе ни направите еуфорија, ќе треба со некоја бакцира да дојдете. Таа побера треба и ние другите да ја почувствуваме. Значи моментално дури и на Google кога ќе пишеш Интер се појавуваат огномети на сите страни. Е сега за сите оние што може би не да фатила Интер еуфорија, а сепак сакате понеделнички малку огномети во глава, време е да си порачате песна и да си ја наредите работата.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, дај му ритм на понеделников. Кажи ни која е песната со која треба да се расонува целата оваа нација. Стани ни шеф или шефица на програма. Порачај си песна со гласовна порака на Вибер 072-607-777. Во гласовната едноставно ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги буди сите македонци ова утро. Многу важно нешто е што треба да бидеш прв со гласовната порака, доволно брз, зашто тој што прв стигнува со гласовна, секогаш е тој што ни ја презема програмата. Те чекам.

0: This Love, Maroon 5, песнава официално веќе е полнолетна буквално на секаде. Добро утро и добре дојдовте сите. Ова утро гледам понеделнички, будни, спремни, се познава по параките. Иван вели, ова утро не треба ништо да кажуваш, доволно е само да кажеш добро утро, Форци Интер. Тоа е се што треба да слушнеме. Ете, не ме чуди, реков јас, утрово ќе биде вакво. Интер вчера освои италијанската лига, серија А, и денес интеристите ќе бидат главни на работа, во маркет, на каса, на улица, секаде. Знаевме дека ќе биде едноставно така и тоа е тоа. Ништо, еве, Форца Интер, тоа е тоа. Значи, што велиш така, Иван, така нека биде. А тоа што ќе биде, како што ќе каже некој од вас, е и песната што ќе ни буди сите за кратко. Дали ти ќе не бидеш шефот или шефица на програмата за ова утро? Тоа да знаваме за само некоја минута.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Никако изненадувачки, понеделнички, нема некоја страшна гужава со сообраќајот никаде. Гледам само во Скопје малку поголемо раздвижување на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако сепак има нешто што се случува по патот по кој баш ти движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и со тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Lady Gaga, абракадабра. Баш како што летниот целиот продолжен викенд, тоа е тоа. Welcome back to reality. Вова реалност, некој од вас ни ја презема програмата и ни бира песна за булење. Секое утро тоа е оној што најпрв стигна да си прати една гласовна порака и да си го фати редот. Утрово да видиме редот на кој му припадна. Добро утро.
1: Добро утро, добро утро.
0: Добро утро, Жика.
1: Според мене мислам дека песна за утринско росонување треба да биде Sex on Fire од Kings of Leon.
0: Ој, еве кој сака да загреја атмосферама во вистинска смисла на зборот. Нема проблем. Kings of Leon ги активираме веднаш за Sex on Fire. Жика, Kings of Leon преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Sex on Fire, вака се загреваме понеделнички, се това благодарение на Жика што ни презнава програма на канал 77. Ако сакаш веќе утре да бидеш ти на негово место, повели, порачај си песна со гласовна порака и испрати ни ја на Вибер 072-607-777. Кажи ми, Воне, а кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди утре цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Од пеење по улици за некој денар до финансирање и пеење во еден глас со својот омилен локален фудбалски клуб. Ова е приказната на дечкото што сите го слушаме сега, а го знаеме како Ед Ширан. Од 2024-та дечково има минимални акции за клубот Ипсвич, ги поддржува играчите, ги спонзорира, а во исто време фудбалерите му се најголемите фанови. И баш пред само некој ден, со пиво во рака, во соблекувална, Ед Ширан и фудбалерите звучаа вак. Е, ова е звукот на успехот што ти овозможува да си ги оствариш детските сништа. Браво за Ед Ширан, дечкото што не само с фудбалерите, сега веќе сите го обожаваме. Официјално сме свероци на најдобрата одмазда кон бившиот. Да го направиш лом во песна и истата таа песна да ја испееш во живо пред 2 милиони луѓе публика. Е, тоа го направи Шакира и звучеше вака. Царицата одржа бесплатен концерт на Копа Кабана. И еден од најпознатите брегови го притвори во подиум, буквално. Тие што биле таму велат најголемата латино артистка во моментов и нема рамен. Ева ја за успехот на Шакира, а и за сите бивши во продолжение Bizarre Music Session.

0: Gabriela Silmi Bešova, Nothing Sweet About Me do 37 po 7. Vreme je sega za oba.
1: Horoskop. Podržano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
3: Денес нема да толерираш песимисти. Што и да си намислил, ќе тргнеш да го реализираш дури и без поддршка. Денот ти е осумка.
2: Бик.
3: Ќе бидеш обкружен од добра храна и луѓе што те смеат. Ќе добиеш кралски третман. Денот ти е десетка.
2: Близнаци.
3: Денес ќе бидеш главен звучник во секое друштво, но пази да не откриеш туѓа тајна во целата еуфорија. Денот ти е осумка.
2: Рак.
3: Мирот дома ќе ти биде најважен, па денес ќе уживаш во улогата на домакин кој ги собира сите на едно место. Денот ти е деветка.
2: Лав.
3: Ќе се ослободиш од потребата за контрола врз другите. Колку помалку бараш од луѓето, толку подобро за вашето пријателство. Денот ти е осумка.
2: Девица.
3: Наместо да ги поправаш тугите грешки, ќе се посветиш на собствениот напредок. Денот ти е осумка.
2: Вага.
3: Ќе најдеш баланс помеѓу обврските и приватниот живот. Една добра вест поврзана со пари дополнително ќе те мотивира. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
3: Денес ќе добиеш порака од некој што долго те наблюдува одстрана. Време е за акција. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
3: Наместо да бегаш од екстра одговорности, ќе го искористиш денешниот хаос за личен триумф. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
3: Многу ќе зборуваш, а малку ќе реализираш. Седни и договори се сам со себе кој ти е следен чекор. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
3: Денес е ден за ресетирање. Ќе се искучиш од стресот и ќе си ја гледаш душичката. Денот ти е осумка.
2: Риби.
3: Денес ќе ги видиш работите такви какви што се, без розеви очила. Тоа ќе ти помогне да донесеш одлука која долго си ја одложувал. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
1: Нудли.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova. Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

утринско кардио за расанување, баш нова песна. Modern Talking слушаме до сега. Brother Louie. А за гревање ќе ви треба сериозно, затоа што ова понеделничко утро е првото утро кога еден од вас ќе има шанса да растане потенцијален добитник на две влезници за Сигет Фестивал. А ако не си пријавен да одиш на Сигет Фестивал од 11 до 15 август, имаш се уште шанса. Се што треба да направиш, остави име и преизиме на Вибер 072-607-777 и автоматски си пријавен. Првата игра ќе се случува во 8:10. Кој ќе биде најсрекниот што ќе игра и ќе стане потенцијалниот добитник на овие две влезници за Сигет, ќе разнаеме за отприлика 20 минути. Затоа, ако не си пријавен, пријавувај се. Ако си пријавен, биди овде, чекај. Може би по случаен избор, токму тебе ќе ти се јавиме и токму тебе ќе те вклучиме за првата игра. Загревање за тоа во продолжение со Taylor Swift. Елисабет Тейлор е ова.

0: Навика, Антоне Гиговска и Пајак до точно 4 пред 8. Добро утро!
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мин кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мин кредит МК. Или на телефон 151-07. Мин кредит.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Свети сонце и овој понеделник, се надевам дека свети и кај тебе, иако не е баш најтопло на светот. Измерени се моментални 8 степени во Штип, потоа Струмица е со 9, Скопје моментално со 10. Максимални 25 ќе имаме подоцна, може би свежо почнува ситуацијата, ама ќе се загреда после, дефинитивно. Стабилно сончево време на

0: Павле Беловски. Според него, предизвиците со кои се соочуваат медиумите во земјава се уште се однесуваат на безбедноста на работните места, но и на безбедноста на самите новинари.
1: Безбедноста на нас самите исто така загрозена, особено во онлайн просторот. Може би физички и правно се заштитивме со внесувањето на нападот на новинари како кривично дело и делување на обвинителството по службена должност. Меѓутоа, ние постојано сме атакувани во онлайн просторот, навредувани. И тоа не само од граѓани кои не знаат дека го кршат можеби или знаат и го кршат законот, туку и од политички елити, бизнис елити, од поединци.
0: Во текот на комеморацијата за жртвите од масовното пукање во Белградското основно училиште Владислав Рибникар, вчера врз собраните граѓани била фрлена пиротехничка направа. Инцидентот се случил додека голем број граѓани се собирале пред училиштето за да им оддадат почит на жртвите на третата годишнина од трагедијата. Иран упати официјален предлог до САД со цел решавање на конфликтот во рок од 30 дена. Главните барања на Исламската република вклучуваат целосно укинување на американските санкции кон Иран, прекинување на поморската блокада, повлекување на американските воени сили од регионот и прекин на сите воени операции, вклучително израелските дејствија во Либан.
2: Добро утро!
3: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
4: Добро утро и среќен понеделник на сите. Особено среќен понеделник ако си имаш пријавено за да си освоиш влезници за Сигет фестивал во Будимпешта од 11 до 15 август. Првата шанса да си игра за влезници токму ова утро, за само 5-6 минути од сега. Ако се имаш пријавено, брзо, име, презиме на Вибер 072-607-7777. Ако се имаш пријавено, чекај, може би повеќот ќе замине токму кај тебе. Мразо го кршиме Коштариков за само неколку минути со Сигет фестивал, а предходно, оа женска, едно од најпопуларните на планетава моментално. Оливија Дин, Man I Need.

0: Romantični ušta, rano na utro, uštavo 8, Bed of Roses za dobro utra.
1: Trojka, striktna brojka, za Siget, održano od Siget Festival.
0: Ovo je prvo utro koga jedan od vas ima šansa da stane potencijalan dobitnik na dve vleznici za Siget Festival. Ako nisi prijavan se ušte, ostavaš ime i prezime na Viber 072-607-777 i se nadevaš da bideš sretniot izbran za igra. E siga, utrovo, sretniot što ki igra sa nas, Aleksandar. Aleksandar, dobro utro.
2: Dobro utro.
0: Kako si, rasonec, spremen?
2: Да.
0: Ние да не те разбудивме, или веќе беше останат?
2: Не, веќе.
0: Веќе разсонет. Кажи ми, ако ги добиеш влезниците, кој ќе носиш? Имаш план?
2: Сопругата.
0: Сопругата, леле, вие сте ми целта во животот. Ваков пар сакам да бидам и јас, дрени, кога ќе имам сопруг. Вака се игра. Ке ти објаснам накратко. Добиваш еден по друг три кратки парчиња, поточно и сечоци од песни. Што треба да направиш? Го слушаш парчето и погодуваш. Дали е од артист што ќе настапи на фестивалот или не? Значи нема правило колку се точни, колку се неточни. Како мислиш, како ти звучи, така одговараш. Дали ти е јасно што правиме?
2: Да.
0: Во ред, бири спремен, слушаш парче, одговараш. Слушаш парче, одговараш, така неизменично. Еве го, првото парче што треба да погодиш. Дали е од артист што ќе настапи на Сикет? Слушај добро. Дали е ова артист што ќе настапи на Сикет?
2: Не.
0: Продолжуваме понатаму. Ова е второто парче.
2: Не.
0: Ова дефинитивно не е така. Во ред, останува уште едно парче пред да се преброиме. Дали имаш три точни одговори за да влезеш во финалета за Сигет влезници? Ова е третото и последно парче. Дали е ова артист?
2: Да.
0: Во ред, да се преброиме. Првото парче што го слушна беше песната Midnight Sun. Кажа дека тоа не е точен одговор. Песната е од Зара Ларсон, која што ке настапува на Сигет Фестивал, што значи дека имаш само два точни одговори, што значи дека, за жал, Александар, не влегуваш во финалето, што ке го имаме во петок. Много ми е криво да ти кажам право. И за тебе и за сопругата. Но, фантастичен беше со останатите два, барем беше одлучен и фала ти многу што играше со нас понеделнички.
2: Добре, фала ви на
0: вас. Да си имаш убав ден, се слушаме. Чао, чао.
2: Поздрав.
0: Ете, тоа беше Александар, меѓутоа за жал ни ја утна Зара Ларсон. Ништо, следна шанса за игра веќе утре. Ако се пријавиш, ако да вклучиме по случаен избор, исто како Александар, да добиваш три парчиња. Ако имаш три точни одговори, влегуваш директно во финалето што го имаме во петок. А слушна, толку многу е лесна ова борба за влезници за Сигет. Пријавувај се. Име, презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Следна игра утре 8:10. А сега Ерики Иглесиас.

0: Jeste би Јанг Мали Сарус имавме и тоа точно до веќе 19 по 8. Ова утро ја активираме и нашата радиопошта. Ако некој од вас сака да ја искористи, може би сакаш да испратиш порака на некој за среќен роденден, само за едноставно добро утро те сакам, или да му кажеш на некој дека понеделнички треба да се пие кафе, повели, пријави се. Остави ни гласовна порака на Вибер 072-607-777. Кажи ни до кој треба да стигне таа радиопошта и ние ќе дадеме се од себе за да стигне уредно и кој што треба.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, tri po jedan, boja za medo. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, tri po jedan.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovijot sovrahen servis.
4: Сега веќе се активираат малку посериозни гужви. Гледам ни скопје гужва на булевар Никола Карев, булевар Кузман Јосифовски Питол, исто и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортерот терен. Ако се случува плюс уште нешто по патот по кој баш ти возиш или те возат ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Your Dream, Alex Warren. Znači, pesnava je ušte tolku sunce da te ogreje ponedjelnički, nije li? Počustva? Znam. Sunce ušte povijek će te ogreje ako si puštiš da slušaš kanal 77 od radio.kanal77.mk. Ovo je našiot oficijalan player. Na jedan player imaš 10 radio stanici od koji možeš da biraš. Ako, na primjer, sakaš da produžiš atmosfera od maj, od produžen vikend, imaš jedna radio stanica, na primjer, za folk. Имаш фолк макеронско, потоа имаш ексио. Сега за тие што сте го терале мајот кон малце Deep House правец, имаш радиостаница специјално и за тоа. Имаш само макеронско, имаш фреш кафе, исто така имаш и една посебна радиостаница што ќе те врати назад во време милениум за тие рани 2000-ти. Еве малку вкуса тоа како звучи милениум. Pink, just like a pill, за среќен понеделник.

Pink v utrinsko šov so Kristina, Just Like a Pio. Tuku, kaži mi, kako odi utrovo. Je dobili ta notifikacija dobro utro, odlično sta od koja što je čekaš sve koja utro. Znači, do reka nego dobiješ to, a dobro utro v inbox, nekoga što denot ne počnu, a ne bi, pa ako docni, pa kare, pa što pravi, e, ja s prvo dobro utro ne pišu vam. Fak je i tako fina, et nekoga što koliko i da zvuči vaka smešna vo teorija, така, знаеш дека ќе те чепне ако не го добиеш првото добро утро на време. Затоа еве, ако си уште не си пишал добро утро таму кај што треба или сакаш да подсетиш некој, ќе ја пратиме, но не да заврши работа.

0: Ја слапчиња за глава уште наутро, ама со вас ќе се оправам. Се надевам, тоа вели Весна на Вибер. Лечи ме и главобоки и се што треба ово утро за среќен понеделник. До сега, обидот траеше со Нора Неделковска.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика Офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08-00-301-30.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: Noa Khan, Stick Season 2, utrinsko show su Hristina.
1: Има пошта за тебе!
0: Секој понеделник ја активираме нашата радиопошта. Ако имаш некоја специјална порака, сакаш да ја испратиш преку нашиот етер, повели, испрати ни во гласовна порака, ние ќе дараме се од себе таа порака да стигне баш таму кај што треба. Ова утро имаме посебна порака за Методије. Методије, добро утро, тука си?
2: Добро утро, тука сме.
0: На телефона е Христина од канал 77, имам пошта за тебе.
2: Да.
0: Единствен начин да откриеш од кој е оваа порака е да се согласиш да ја слушнеш. Сакаш да ја слушнеш?
2: Нормално дека би сакал.
0: Дали имаш предпоставка од кого може да биде?
2: Имам баш, можам да предпоставам од кој може да биде.
0: Што мислиш, од кој е? Како?
2: Една личност има што може да го направи, ова и што толку многу не чувствува и не сака на овој свет.
0: Ајде да провериме, дали си во право? Ова е твојата порака. Слушай.
3: Љубов моја, сакам да знаеш дека каде и да си во моментот, јас те мислам и те сакам најмногу и сакам сите да знаат дека ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
2: Сега ще гледам, колко ти има?
0: Во право беше?
2: Да, погодих од прво. Само може она тоа да го изведе, никој друг.
0: Гледаш како ова љубов голема, сега официално и преку етер. Имаш нешто да ја порачаш назад?
2: Исто, со преку мера на мера, исто и возречам. Ја сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот. Од срце и биха, кажам.
0: Значи, ја стопи целата нација, Методије. И им посакувам на сите. Како?
2: До толку? Баш викам до толку.
0: Аха, добро, се разбравме, готово. Значи, и посакувам на цела нација ваква љубов, како ова на твојата и на Дијана. Да си се сакате вечно, да си имате уште еден куп.
2: Да си посакувам да се сакат така до крајот на цел живот.
0: Фантастично. Фала ти многу што извои време за тебе. Ова беше твојата радиопошта.
2: Исто, фала ви вас многу и уште еднаш, а така најмногу на цел свет. Фала ти, срце моје, најубаво.
0: Да си имаш прекрасен ден, Методије, се слушаме во следна прилика. Чао, чао.
2: Чао.
0: Ете, тоа беше Методије, од друга страна Дијана, што сакаше да му испрати ваква најромантична порака на свет. И успеавме. Ете, вака функционира нашата радиопошта. Ако имаш ти некоја специјална порака, сакаш да ја испратиш за некој, повели, испрати ни ја во гласовна порака на Вибер 072-607-777. Ке ни кажеш за која, ние ќе се јавиме на личноста и вака како што му се јавивме на Методије, ќе се јавиме и на твојата личност, да ја сообщиме тоа што ти имаш да соопштиш. Следен пат се активира радиопошта за следен понеделник. Имаме само едно место, само еден повик. Сакаш да си го резервираш? Веднаш, брзо на Вибер 072-607-777. По продолжение, добро утро од Coldplay и Beyoncé. Him for the Weekend.

0: romantika jednostavno oči ne otvara me, zato imam mi Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Лито 2026-та е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонта и Златни плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
7: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Ако си се разбудил малку покасно ова утро, твоја среќичка, оти колку одминува денот, така станува и се потопло. Не си се разбудил утрото кога беше фрижидер надвор. Измерени се моментални 11 степени во Кочани, потоа да видиме малку посежа се уште во Берово, таму се измерени 7 степени во моментов, Скопје е со една фина 13. Меѓутоа порацна ќе станува прилично потопло, за денес се најавени максимални 25 степени и гледам стабилно сонч

0: порака во таа стратегија, тоа е дека сакаме да им дадеме подршка на децата, на родителите, на мајчинството. Затоа што овие три категории и тоа како треба да се подржат, и затоа што нема ништо без луѓе. Луѓето се најважниот ресурс. Имаме, за жал, постаро население и сакаме сега што е можно повеќе да го намалиме селувањето, да вратиме што е можно повеќе од луѓето кои што се заминати надвор, а истовремено и да го зголемиме фертилитетот.
1: Левица бара да се разреши директорката на училиштето во Ѓорче Петров каде учат насилничките кои малтретира ученичка. Во конкретното училиште изминативе години под раководство на Гордана Насковска постојано се натрупуваат проблеми, па затоа Левица бара итна оставка од директорката. Доколку истата не ја поднесе, бараме нејзино итно разрешување, велат од Левица. Клиничката болница во Тетово ќе биде целосно реконструирана, модернизирана и функционално реорганизирана преку стратешки проект вреден 4,56 милиарди денари. Вели министерот за здравство Азир Алиу во објава на Facebook. Со проектот е предвидена целосна реконструкција и модернизација на постојните објекти, набавка на современа медицинска технологија и опрема, како и изградба на две нови современи згради.
2: Ова е Утринско шоу со Христина.
3: Добро утро и добри дојде, среќен понеделник. Се надам дека среќен и лесен. Гледам ова продолжениот викенд и славењето мај први, втори, па трети нешто. Има измешани ефекти кај сите. Едни доаѓаат одморени, други исто кога не им завршил викендот. Интересна ситуација. Кој ако си поминал за мај, од вас тоа ќе дискутираме за само некоја минута, ќе си кажете што и како се случувало. Меѓутоа предходно, ете, и за недорасонетите и за оние што има екстра енергија за давање, да си подараме рака или на други, може? И тоа во комбинација со Александра Јанева.

0: Maroon 5 v kombinaciji s Cardi B, Girls Like You v utrinsko show so Kristina. Dobro utro i dobre dojde. Kaži mi, kako pomina proslavata za maj? Burno ili veše mirno? Posledica od ta proslava utrovo se pojavuvat dva tipa na luge. Првиот тип како Сашко, вели боли глава, синоќе со чаша вино, а денес со апчиња. Ама тоа е, што да се прави. И од друга страна, вториот тип на луѓе, овие како Тоше, спремни за денот, полни енергија.
1: Добро утро, еве јас ќе пишам до Христини, до сите слушатели, нека на Селом радио со најголемите хитови.
0: Ете, спремен дечко, одморен, зашто неверојатно има мирен мај. Како си помина ти да слушнам? Мојот мај, да ви кажам, први мај беше, не беше први, кај мене беше втори мај. Првиот беше најмирен на светот, зашто седев дома. Вториот ден беше, го помина во пеење, право да ви кажам. Другарите има активира еден звучник, два микрофони, пеење цел ден и реков, слушајте, во понеделник гласов нема да биде тоа што е. И еве, може се приметува, се надевам дека не, ама има ефект тоа пењето. Генерално мирно да ви кажам, освен пењето немаше некои други случаи да се нешто да кажам да се пофолам, ама и тоа не е лошо, не е лошо. Воопшто, ти што ги кажеш? Повелино вибер 0726077777, како помина мајот? Мирно, бурно. Дај да слушнеме, пофали се.

0: Φουράιδα, κίσο να κάνω σίδουμ σίδουμ, you spin me right around. Μπας како што ви се вртат коринги шпил глави тоа утро, по тоа што го пишувате на Вибер. Како помина мајот? Баш така бурно или мирно? Кога сме ке тоа вртењето глави, Антонио пиша, вели глава пие, болеше поточно до вчера од пиење, сега веќе свежи. Добро, ти си го поминал опасниот период, сега се враќаш во форма, верувам. Од друга страна, еве луѓе како Мурат, велат 1 мај беше толку мирен за мене, што заборавив дека е 1 мај. И велам, добро, зошто? Одмараше? И вели, па претходната вечер испив премногу алкохол. Тоа мајат кога ќе ти почне малку пред време и после кога ќе дојде ред за мај, мирене, зашто мораш да се одмориш. Немаш опција. Тоа е тоа. Може за некој од вас така било. Многу мешана екипа сте ви. Некој многу воли глава, некој многу мире. Нешто овде ми е сомнително. Ама, ако сакаш да си кажеш и ти, како ти била прославата за мај, бурно или мирно, уште можеш да повелиш на Вибер. 072-607-7777. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мин Кредит МК или на телефон 151-07. Мин Кредит.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Нашите репортери од терен почнаа да се активираат. Имам за тебе предупредување. Прво од Стефан, вели има сообраќајна контрола во Скопје кај влада и зоолошка. И имам предупредување за вас и од Ристе, вели радарска контрола патен правец Штип Свети Николе. Затоа ете биди внимателен ако движиш во било кој од овие правци. Меѓутоа те молам биди внимателен не само таму, туку каде и да движиш низ земјава. Стефан, Ристе, фала ви многу што да му и репортери од Терен ова утро. Сите останати, ако можете, и сте некаде ни по пат, ни зимнива моментално. Ако сакате, можете да ми бидете репортери од Терен и да ми кажете што се случува таму баш кај што сте вие. Ве чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
12: Канал 77.

End of beginning, joke имавме во утринско шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. Сумираме впечатоци од мај, кој како си поминал. Гледам на некој му било многу бурно, од друга страна на некој многу смирено. Како ти било на тебе, тоа проверуваме. Например, вака го имаме Ербил, вели... Убаво помина, шетање, уживање во градски парк Скопје, така ми помина 1. мај. И од друга страна за баланс, Сашко. Петок вели беше во фул пиење, јадење, сабота, малку посмирено, но супер, со прекрасни луѓе. Ете, затоа ние ќе се обидеме тој баланс од мај да го одржиме и ова утро. И чисто за да не ви дојде нешто пренагло будењето, еве една девојка што ќе ви шепоти на уфце во продолжение. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Kiss me.

0: Надежно ќе повикаме некои повисоки температури со песнава. Лана Дел Рей ја слушаме до точно 29 по 9. Беше ова Summertime Sadness.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Од пеење по улици за некој денар до финансирање и пеење во еден глас со својот омилен локален фудбалски клуб. Ова е приказната на дечкото што сите го слушаме сега, а го знаеме како Ед Ширан. Од 2024-та дечкова има минимални акции за клубот Ипсвич, ги поддржува играчите, ги спонзорира, а во исто време фудбалерите му се најголемите фанови. И баш пред само некој ден со пиво во рака, во соблекувална, Ед Ширан и фудбалерите звучат вак. Е, ова е звукот на успехот што ти овозможува да си ги оствариш детските сништа. Браво за Ед Ширан, дечкото што не само с фудбалерите, сега веќе сите го обожаваме. Официјално сме свероци и на најдобрата одмазда кон бившиот. Да го направиш лом во песна и истата таа песна да ја испееш во живо пред 2 милиони луѓе публика. Е тоа го направи Шакира и звучеше вака. Царицата одржа бесплатен концерт на Копа Кабана. И еден од најпознатите брегови го притвори во подиум, буквално. Тие што биле таму велат најголемата латино артистка во моментов и нема рамен. 7-7.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Ја пееш оваа песна и ти минува целата мака понеделнички. Нешто друго носи понеделников. Слушаш веднаш.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес нема да толерираш песимисти. Што и да си намислил, ќе тргнеш да го реализираш дури и без поддршка. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Ќе бидеш обкружен од добра храна и луѓе што те смеат. Ќе добиеш кралски третман. Денот ти е десетка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе бидеш главен звучник во секое друштво, но пази да не откриеш туѓа тајна во целата еуфорија. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Мирот дома ќе ти биде најважен, па денес ќе уживаш во улогата на домакин кој ги собира сите на едно место. Денот ти е деветка.
2: Лав.
0: Ќе се ослободиш од потребата за контрола врз другите. Колку помалку бараш од луѓето, толку подобро за вашето пријателство. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Наместо да ги поправаш тугите грешки, ќе се посветиш на собствениот напредок. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ќе најдеш баланс помеѓу обврските и приватниот живот. Една добра вест поврзана со пари дополнително ќе те мотивира. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Денес ќе добиеш порака од некој што долго те наблюдува отстрана. Време е за акција. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Наместо да бегаш од екстра одговорности, ќе го искористиш денешниот хаос за личен триумф. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Многу ќе зборуваш, а малку ќе реализираш. Седни и договори се сам со себе кој ти е следен чекор. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес е ден за ресетирање. Ќе се искучиш од стресот и ќе си ја гледаш душичката. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денес ќе ги видиш работите такви какви што се, без розеви очила. Тоа ќе ти помогне да донесеш одлука која долго си ја одложувал. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кана 7-7.
3: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
13: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за врвен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
14: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
16: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
17: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
18: Оваа пролет. Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
19: Канал 77.
18: Са

Fuji iz Vutrinsko šov so Kristina, Killing Me Softly, ali to je tvoja v prava smisla, ko ga te ubiva romantika ušte ponedjelnički. Što ki kažeš? Se čuštava spremno leto, da ti go pretvorime v žurka? Sakaš da to odneseme na jedan od najpoznatite festivali v Evropa? Sijet festival? Сега тоа е возможно. Секој утро од оваа недела можеш да се бориш да станеш потенцијален добитник на две влезници за Сигет, што ќе се случува од 11. до 15. август во Будимпешта. Таму, сите тие пет дена, ќе можеш во живо да слушаш дел од најголемите, најпопуларните светски музички артисти во моментов. Меѓу другото и меѓу другите, ќе можеш да го слушаш ова... Токму така Наташа Бенингфилд може да ти пее на уфце. Освен Наташа, ќе можеш да го слушаш и ова. Florence and the Machine. И тоа не само Florence and the Machine и Наташа Бенингфилд. Туку уште еден куп артисти. Како Bring Me the Horizon, Луис Капауди, Сомбар, Скрилекс, Ричи Хофтин. Потоа уште еден куп како Арги, например. На вистина, богата програма оваа година. А како да се пријавиш? За да играш? Само име и презиме оставени на Viber 072-607-777. Секое утро во 8:10 по случајен избор вклучуваме во програма еден од вас. Ако си тоа ти, ти пуштам три исечоци од песни. Треба да погодиш. Дали секој исечок е од артист што ќе настапи на фестивалот или сепак не? Утро во првиот играч беше Александар. Требаше да има три точни одговори, зашто во овој случај тројка е срекна бројка за Сигет. Меѓутоа Александар успеа да ни даде само два точни одговори и не успеа да влезе во големото финале што ќе го имаме во петок. Затоа отвори лајнап на Сигет фестивал, разгледај ги сите артисти, преслушај ги и бири спремен, зашто утре може би токму ти ќе играш за да станеш потенцијален добитник на две влезници за Сигет фестивал 2026. Те чекам на Вибер, а те чекам во друштво на Taylor Swift. Opalite.

Majo Smit, nice to meet you. Се надевам дека вака забавен како писнала ќе ви биде целиот понеделник. Утрото дефинитивно беше такво. Се надевам дека фино се расунивте сите до еден, дека сте спремни за се што носи понеделников. Во продолжение ве ја носи Јелена, тоа со сигурност ќе ви биде друштво точно 7:14. Јас ќе ви договорам нов радио дејт за утре, пако точно 7. Сега за крај само да потсетам дека главниот одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 4 мај 2026. Да си имате сите до еден прекрасен понеделник и се слушаме утре пак. Чао!

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
4: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризико од употреба и да се каните на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Прилеп на 15 мај на Економскиот факултет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни

0: kafe na otvoreno ili kratko beganje od Ubrski. Zlatica pravi brz prisek na slučuvanje та што го обликуваат денот.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Ниските температури ги уништија лозовите и овошните насади во Росоман, Делчево и Берово. Земјоделците веќе ги сумираат штетите, а недостигот ке значи и високи цени на овошијето на пазарите. Вели за Телма Ѓорги Каракашев од Националната мрежа на земјоделци.
3: Имаме измрзнување, значи кај праските дури 100%, исто се случува и во малишевијата, кај сливата и одредени коскисти овоши имаме и таму измрзнување до 100%. Еве таму во малишевијата веќе најавено да се организира, значи воредна седница на Совет да се прогласи елементарна непогода. Исто и во другите региони имаме значи уштетувања, меѓутоа не се до тој процент како што во двата региони. Ова година пак ќе се повтори ласкато година да имаме скапо овошје, ќе имаме дефицит од многу, многу овошје.
2: На денешен ден пред 123 години во Баница почина македонскиот револуционер Гоце Делчев. Покрај традиционалното положување цвеки и панахида на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје. Денес во собранието ќе биде доделена државната награда Гоце Делчев, а во владата е закажана трибина насловена темел на државноста, визија за иднината. Португалија и Италија се следните популарни туристички дестинации за кои се очекува привремено да ги суспендираат контроверзните нови гранични контроли на Европската Унија за да се избегне хаос за време на престојните училишни распусти. Грција веќе привремено ги суспендираше до септември новите правила за британските туристи, откако нивното воведување предизвика огромни толпи и одложувања.
4: Работно време со Јелена.
0: Понеделник е. Оној првиот во мајшта никако дојде после премногу убав викенд. Знам, малку потешко се враќаме во ритм, ама следуваат 4 часа што ќе не пратат во форма. И тоа без

0: 20 po 10. Reamon, go slušame na radio. Supergirl, Bešova. In mislim, da je treba ona energija od Maneskin. A vedneš po Maneskin in Nelly Furtado, Say It Right.
1: Rabotno vreme.
2: Bravo, Sokča, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvoj otomilen pijalok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
3: Svetlina i elegancija.
4: Živej gi svojite soništa. Riz Home osvetluva vaši od život. Povekje od dom.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
12: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
13: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
0: Не брзо е повеќе од што треба. Ванчо јавува за сообраќајна контрола на патниот правец Свети Николе Скопје. Додека Вале јавува дека од Густевар кон Тетово има сообраќајна незгода и тука има и полиција, па пренасочувањето е на една лента, затоа внимателно таму. Ајде вклучи се и ти, кажи каде има застој, сообраќајот каде е подзаглавен, ако има полициска или радарска контрола, сподели со екипата на радио на Вибер, пиши на 072 607 777. Среќен пат! Карол?

Say it right. Нели Фъртаде, слушаме. На 13 степени в Скопје. Подготви се за мала ролер костер со времето. Оваа недела стартуваме со сонце и пријатни температури. Таман ке си помислиш, летото не доаѓа, ама не се опуштај премногу. Зошто? Веќе од средина на неделата сценариото ни се менува, можна е нестабилност, дожд, па и невреме на некои места. Значи, накратко, очило за сонце во една рака, чадор во друга од втора половина неделава. И тоа ти е таа класика за мај.

0: Od 2019. je chytač, što ga slušavme. Понеделнички на 4. мај. Датум од што остави силен билег во историјата на регионот. Кратко подсетување ќе направи Златица за овој посебен датум и тоа во вестите во 11.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Samo hitovi preslušuvame. I to je ponedelnički posle produžen vikend. Kanal 77. И тука Петра вели, на мене толку многу ми е тешко, вели, да се вратам во реалност, а се уште сум со мислите на Скара и тоа на викендица кај другаров. Многу потешко ми е некако да сватам дека алармот утрово што ме дзвонеше, вели, е мој. 072-607-7777 на Вибер. Петар си раскажува како тоа се зачувствува денеска човеков, а Алекс Уорен за таа ситуација, кога малку потешко ти е да ја прифатиш реалноста, е со Хит на радио.

0: na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vreme.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
0: Frutirka Peškiri za hoteli i apartmani. Frutirka Peškiri za vašite domovi. 65 godini. Vaša Frutirka Delčevo. Frutirka.mk.
3: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
11: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
12: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Ако планираш пауза, ова е моментот. 12 степени во Охрид, 14 во Радовиш и 16 степени во Скопје. Сонцето си тера своја смена, облаците само повремено се појавуваат, колку да направат мала сенка. Температурата максимална денеска до 20 степен. Да слушнеме што се случува дома и ни светот. Златица е тука.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Продолжува судењето за обвинетите за

0: на хемиските субстанции, затоа што основано се сомневаме во присуство на водороден цианид.
1: На денешен ден пред 46 години почина доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Јосип Броз Тито. Тој беше водач во борбата против окупаторот, но и долгогодишен лидер на Комунистичката партија на Југославија и командант на незините вооружени сили. Погребан е на дедиње во Белград во куќата на Цвекето. Во Австралија денес започнуваат со слушувањата за нападот на плажата Бонди и растечкиот антисемитизам. Меѓу сведоците што ќе дадат исказ денеска, ќе бидат кирката на жртва на нападот на плажата Бонди, лидери на заедницата и преживеан од Холокаустот. На некои од нив им е дозволено да сведочат анонимно, од страв да не бидат изложени на непријателско внимание.
2: Работно време со Јелена.
3: Добар ден и добре дојде. Денес не собираме цитати, денес носиме одлуки. Една реченица ме треба, твоја, нека биде за овој месец, воделка.

0: Dua Lipa и Елтон Джон ги слушавме понеделнички и тоа на првиот понеделник од месец мај. И токму затоа јас велам ние да се направиме, да се измислиме на своја реченица која ќе не биде воделка за месецов, позитивна. Нешто што ќе треба да си го исполниме и да го реализираме. Прашањето беше, која е твојата реченица за овој месец? 072-607-777 на Вибер, вели Боби. Јас волам, возам такси, вели овој месец нема да се нервирам по улице. Така одлучив, не вреди ни еден семафор, вели. И си во право, не вреди ништо толку многу ако се нервираш. И Евеја Белјана вели, овој месец ќе се дадам 10 минути за себе без чувство на вина. Ќе се дадам 10 минути оддишка од семејството и од децата. Поддршка за тебе! И уште една порака имам на Вибер, овој пат доаѓа од Фроси, вели, месецов нема носење работа дома. Доста беше. Те поддржувам во тоа. Која е твојата реченица за овој месец што ќе те води? Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
8: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно од брани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Држи растојание и внимавај на радарска контрола на патниот правец Смоквица Гевгелија. Ова го јавува Андреј, мојот репортер од терен. Ајде возачу, сподели, каде е густо, каде се коче, има ли некаде контрола или радар? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Pink. Ne vratimo 2001. godina sa Don't Let Me Get Me. I nije tu kad si razgovarame na tema koja je ta rečenica koja što ki te vodi mesecov, koja ki ti dare nekoj pravec, nasoka i ki bide pozitivna za tebe. 0726077777 na Viber veli Igor mesecov ki brojam do 5 pred da reagiram. Така треба. Прво, како би велат мери, па сечи. Да не биде јазикот пред мозокот да не оди. И Билјана вели да уживам во секој момент од животот со најблиските. Тоа секогаш треба да не е на прво место, дефинитивно, и тоа секогаш треба да ни биде воделка. Е сега, она чувство што го имаме кон себе си, дека треба да бидеме малку посвесни за тоа колку треба да си вложиме најпрви на себе и на своите најблиски, па потоа на останатите, го доловува и Адел. Не доаѓа на 29 по 11 на канал 77 со Easy on Me.

0: Jelena je tuka. Dobar den. Ako uštede traje produženje vikend vo glava, poleka. Se vraćame vo ritam bez brzanje i sova. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иќе оствари победа на трката во Котор во Црнагора, освојувајќи го првото место од 134 надпреварувачи. Доминантна и без конкуренција во категоријата автомобили, иќе беше најбрз на патеката и сосема заслужено дојде до највисокото место на победничкиот пиедестал. Двобојот за титулата светски шаховски првак во машка конкуренција ќе се одржи од 23 ноември до 17 декември годинава. Објави Меѓународната шаховска федерација. Индиецот Гукеш Домараджу ќе брани титулата против предизвикувачот од Узбекистан, Јавокир Синдаров. До ноември организаторот треба да обезбеди награден фонд од најмалку 2,5 милиони долари. FIFA објави дека ќе ја приспита својата стратегија за продажба на билети за светското првенство во 2030-та. Откако се соочи со критики поради вртоглавото зголемување на цените на билетите за престојниот мондијалски турнир во САД, Канада и Мексико. Според извештаите, на берзата за препродажба на билети на FIFA беа понудени 4 билети за финалето на 19 јули, по неверојатна цена од 2 милиони долари. Додека пак други платформи за препродажба нудат билети за финалето, што чинат 10.000 долари.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
3: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Symbol Retail Park Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Nilo, Anna and the Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Symbol Retail Park Струмица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
13: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Сакаш хитови?
16: Ова пролет.
15: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
16: Kanal 77.

Helen here zajedno sa Rihanna. This is what you came for. Тоа е тој звук на 10 пред пладне кога не размислуваш многу, само си се движиш, се смееш и го живееш тоа чувство сега и овде. Ајде да ја задржиме таа иста енергија и со Disco Lion City нашај No Broke Boys. Disco

0: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно. Вкусно.
8: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
11: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
12: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Идеално е за ручек надвор или барем кратко фаќање сонце на 13 степени во Приле, 15 во Свети Николе и на 16 степени во Скопје. Времето, како нарачено, сончево, фино, со мала локална облачност, што едва и се забележува. Денеска максимално очекуваме 20 степени. Следува преглед на најсвежите информации. Ја слушаме Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Големите компании од Пелагонискиот регион за дури 50% ќе ги намалат трошоците ако се воспостави карго транспортот преку железницата. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави решавање на проблемот за 6 до 12 месеци.
16: Направивме план оперативен кој што треба оставените 6 месеци со една година да го реализираме целосно и целосно да ја заживееме железницата. Тоа многу ќе помогне и за екологијата, за да се намали камионскиот совреќај, но исто така ќе помогне и да се заштитат големите инфраструктурни проекти кои што ги градиме.
15: Амбасадорот на Шведска Ола Сулстром од денеска до 9 мај ќе патува низ целата територија на Македонија. Предвидено е да ги посети сите поголеми градови за да ги истакне и одбележи бројните силни, како долгогодишни, така и нови врски и партнерства помеѓу двете земји. Иницијативата Амбасада на турнеја започнува утро во Скопје, а ќе опфати посети на Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Веле.

0: само. Работно време.
1: Има еден збор што кога ќе го добиеш во порака ти го расипува расположението. Денеска правиме листа со такви зборови што најмногу те нервираат кога ќе ги прочиташ. Ти размисли кои се тие, пиши ги, а ние почнуваме за кратко.
2: Работно време.

energično vraćanje pa 99. Marija. Blondi ги слушавме на радио. Кој збор најмногу те нервира во порака? Вчера излезе една приказна дека баш тие најкратките зборови, како добра, окей, може би, е тие се што најмногу ги нервираат луѓето. Си седиш, читаш порака и одеднаш музокот почнува. Чекај. Што сакаш да кажеш со ова добра? Се согласува? Дека нема што да каже, може би, или сака да ме откачи? Или ќе видиме? Што е тоа ќе видиме, човече? Што е тоа? Што значи тоа? Е, мене ме интересира кој збор тебе најмногу те нервира во порака? Пиши на 072-607-777 на Viber или од radio.kanal77.mk.

0: Samo hitovi preslušujeme na kanal 77 i to ponedelnički. Кој е тој збор што немногу те нервира кога ќе го добиеш во порака? 0726077777 на Вибре, вака ќе дајќи и вашите одговори. Очигледно е дека од окей, коса на глава ви се крева, баш како што е тоа случај со Ивана, Марина и Елена. Меѓутоа, има уште еден збор на кој ме подсети Савица, вели сега. Демек, сега ќе дојдам, сега ќе станам, сега ќе завршам, сега ќе направам. И се е сега. Меѓутоа, после велика жената, сега ништо не се случува. Обврските повторно стануваат, значи се користи само колку да те откачат. И да, Савица, многу ми е јасно како се чувствуваш кога ќе добиеш сега, а не се случува ништо. Што ќе кажеш ти? Кој збор најмногу те нервира кога ќе го прочиташ во порака? 0726077777 на Вибер. Работно време.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
5: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Влата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Телефон од настрана и внимавај на полициска контрола на патниот правец Штип Свети Николе. Ова го јавува Николче, мојот репортер од терен. Каде има гужва, каде се расчистува, има ли некаде контрола? Пушти инфо на Вибер на 072-607-7777. Ке им значи на сите што возат во моментов. Среќен пат!

Елизабет Тейлор. Тейлор Свифт я имавме. Во работно време со Јелена. Сега да те подсетам на оние моменти кога минуваш град, минуваш работа, минуваш само некоја фаза од животот. No Roots ке те подсети на тие моменти. Алис Мертен е тука.

0: studio di David Guetta. Think of me. Kanal 77. Ima na нашето радио поточно утринското шоу со Христина. Многу интересна и убава работа која се случува секој понеделник. Се вика Радио Пошта. Да видиме, поточно да слушнеме, што му пренесе сопругата преку радио на својот маж. Слушаме заедно.
1: Добро утро, тука си?
2: Добро утро, тука сме.
1: Ова е твојата порака.
3: Љубов моја, сакам да знаеш дека јас те мислам и те сакам најмногу. Ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
2: Ја сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот.
0: И сега ти вака, романтично започнато утро, како да не ти биде убава неделата? Ајде, објасни ми. Радио Пошта кај Христина секој понеделник, а утринското шоу од 7 до 10, каде што ти си го трасираш почетокот на денот, па пота си имаме фина убава енергија цел ден.
4: Работно време.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добродојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Оваа пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

like your memories. Maroon 5 ги слушавме на радио. За сите оние убави спомени кои не случајно ни се враќаат повторно и повторно. Здраво! Канал 77. А за спомените кои што имате свој ритм и те подсетуваат на убави моменти, како кога ќе поминеш со друштво некоја вечер и кога ќе повторно ќе ја слушнеш песната, само ќе се погледнеш и ќе се кажеш, се сеќаваш ли на ова? Amy Winehouse и Марк Ронсон се тука. Valerie.

0: Се вратихме назад во 2010-та со Eiffel Rivers. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Kabesko. Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
3: Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен, и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
10: Совршено време е за мал ресет пред вториот дел од денот, 18 степени во Штип и Струмица и на 20 во Скопје. Сонцето доминира, облаците се само украс на небото. Ете толку. Температурата денеска максимална до 20 степен. Што е ново денеска? Имаме брз апдейт од Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Видеонадзор ќе има на најфреквентните раскрсници и делници, на влезовите на градовите и во централното градско подрачје. На целиот патен правец кон Свети Наум и плажите, патот кон аеродромот, автопатот Охрид-Кичево, како и на граничниот премин Кјафасан. Започна поставувањето на камери од системот Безбеден град во двата туристички центри Охрид и Струга. Објави Гоце Пуровски, председател на Советот за безбедност во сообраќајот.
13: Safe City се поставени на клучните раскрсници и ги покри Иваат сите тие делници. Пешаците и велосипедистите реагираат бидејќи велосипедските патеки им се запатени со непрописно паркирани возила. Се надеваме дека Safe City и то како ќе придонесе да го отклониме овај проблем.
12: 400 евра казна за несоодветно чување или шетање куче, односно дури 5000 евра за нехумано и сурово однесување, мачење или усмртување на животни. Вака предвидува новиот предлог закон за заштита и благосостојба на животните. Според истиот, собственикот кој ќе го напушти својот миленик може да се соочи со трајна забрана за чување ново животно. Иранската војска ќе ги нападне американските сили доколку влезат во Ормускиот теснец. По најавата на американскиот председател дека ќе спроведе операција за извлекување на бродовите заглавени во овој воден пат. Во сообштение се наведува дека ќе биде нападната секоја странска вооружена сила.

Malaka. Sing it back. Od 98-та. И ова можеш да го слушнеш на radio.kanal77.mk, поточно во Милениум. Ако избереш тоа од 10-та радиостаници, тогаш ќе се уживаш во вакви хитови. Од тој период е ова. Everybody Seen My Baby, Rolling Stones, дами и господа, се враќаат со нов албум. Ке почекаме за да официализираат датума, ма се вика Foreign Tongues. А ако си љубител на овие фини рокери, тогаш ке почекаш за вакво нешто да излезе и да уживаш во тоа.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: 2009. godinata za ovaj hit na Lady Gaga. Bad Romance biše na radio. Da li je točno ili ja samo naslušnav taka deka okolo 10.000 evra je cenata na vliznice za svetskoto prvenstvo v 2030. Sega, znam дека FIFA ќе ја преиспитува својата стратегија за продажба на влезници, а деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт. Тоа е за некои 20 на минути. Биде тука.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација, време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за едисонта и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс, повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
8: А јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Возе внимателно и особено на патниот правец Пласница Кичево. Таму има радарска контрола за која јавува Кире. Возиш совршено, тогаш си дел од тимот. Кажи каде има застој, каде се вози поспоро и дали има радар некаде. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа.
1: Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иќе оствари победа на трката во Котор во Црнагора, освојувајќи го првото место од 134 надпреварувачи. Доминантна и без конкуренција во категоријата автомобили, иќе беше најбрз на патеката и сосема заслужено дојде до највисокото место на победничкиот пиедестал. Двобојот за титулата светски шаховски првак во машка конкуренција ќе се одржи од 23 ноември до 17 декември годинава, објави Меѓународната шаховска федерација. Индиецот Гукеш Домараджу ќе брани титулата против предизвикувачот од Узбекистан, Јавокир Синдаров. До ноември организаторот треба да обезбеди награден фонд од најмалку 2,5 милиони долари. ФИФА објави дека ќе приспита својата стратегија за продажба на билети за светското првенство во 2030-та, откако се соочи со критики поради вртоглавото зголемување на цените на билетите за престојниот мундијалски турнир во САД, Канада и Мексико. Според извештаите, на берзата за препродажба на билети на ФИФА беа понудени 4 билети за финалето на 19 јули, по неверојатна цена од 2 милиони долари, додека пак други платформи за препродажба нудат билети за финалето, што чинат 10.000 долари.
2: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

Малку љубов, малку болка, многу вистина во 3 минути. Затоа останува да вибрира буколно и после последниот такт. Морган Уолен ова. Love somebody. И сега јас да те подсетам на нешто друго. На оние моменти кога се бил толку искрен или искрена и си поставуваш едно конкретно прашање за да се знаеш како стојат работите. И тоа исто да го поставувате сладкаристика и пајак. Дали ке ме сакаш?

0: Sigur zubavu vă pune realnicat. Sweet Melody Veșova, Little Mix. I ovde, ja skipusakam ubovo i prijatno popladne, zakažva minova sredba na radio za utreva 10.00, a tebe Angela te očikova i to avik je podgotvena da se družite zajedno. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, dinaska ponedelnik, 4. maj 2026.
1: Imame posebna poraka za metodijem.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Dobro utro, tuka si?
3: Dobro utro, tuka sme.
1: Ova je tvojata poraka.
4: Ljubav moja, sakam da znaš deka ja s te mislom i te sakam najmnogu. Ti si mojata najgolema sreća, mojot mir i moj ta sila, najdobar soprug i najdobar tatko si. Gorda sam na tebe i bi te izbrala pak sekoj den bez razmišljovanja. Te sakam.
3: Ja sakam najnogo na cijel svet do kraja na mojot život.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
5: Slušaš
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Влата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
12: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
13: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
14: Велеа Хоум.
13: А спални?
14: Велеа Хоум.
13: Куини?
14: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
14: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
14: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
14: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
14: Знаеш, Велеа Хоум.
15: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
16: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
17: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
18: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
19: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
20: Добар ден! Бога ми како беше предходниве денови, денеска сме супер туп со 20 степени моментално Штип, 17 Битола, Скопје 22. И за топлување од утре, онака, јес! 14.00, време е да слушнеме што е ново. Ајде, Златица, пукај!
2: Се што
5: што е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
20: Не очекувам промена на односот од нашиот источен сосед. Истакна денес премиерот Мицкоски, прашан што очекува од новата бугарска влада. Вели дека како влада се подготвени за разговори за да ги соочат аргументите.
21: Ако ме прашате лично мислење, ќе ви дадам лично мислење. Не очекувам воопшто да се промери атмосферата, напротив. Очекувам истата таа атмосфера да се жешти, затоа што се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Се додека има такви, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Но ние како влада сме секогаш подготвени за билатерални, мултилатерални разговори.
20: Денеска навршуваат 3 години од страшниот масакар во српските села Дубоне и Мало Орашје во Младеновац, кога Урош Блажич уби 9 млади лица на возраст од 15 до 25 години, а тешко рани уште 12 луѓе. Кон крајот на 2024-та, убиецот и неговиот татко беа осудени на по 20 години затвор, што предизвика огромен револт кај семејствата на жртвите. Цената на суровата нафта Брент утрово повторно надмина 109 долари за барел и покрај најавата од Вашингтон за воена операција со цел деблокада на Ормудскиот теснец. На пазарите се чувствува неизвестност, додека европските берзански индекси бележат мешани резултати.
22: Здраво друштво и Азури, честитам! 21. Титула за Интер и знам дека тука се слави. Нели, Интераши, мислам дека треба да си почестите денеска. Еве, колегата Зоки не пречека со благо денеска на работа и тоа многу повеќе од колку што чести за неговиот роден ден. Ајде, со Блачко и со Хитови да стартуваме денешно, друже.

0: Luis Capaldi го слушаме. Ова понеделничко попладне, 4. мај. Остана уште еден продолжен викенд во чекање на Евзони. Нели, Мартин?
1: Помеѓу 3 и 6 часови се чекаше вчера да се премине грчката граница. 3 часа на грчката граница, 3 минути на македонската. Е еден од коментарите на социјалните мрежи. По продолжениот викенд, граѓаните сведочат дека не се применувал системот на собирање на биометриски податоци, а сепак чекањата се меѓу 3 и 6 часови. Ако сега е така, колку ли ќе се чека сред летната сезона?
0: Машала, ќе има многу. Или ќе се тргнува порано, или не знам, ќе се игра оро како што видовме по социјалните мрежи. EBS, кој успешно се врати од Грција, нека ми пише на Viber 072 60 77 77. Онака, пријави присуство му обед.

0: Katy Perry, Kanye West. Ponedelnička dynamika za Feel Good razpoloženia. Veľom da ja produžim vaka. Soraya. Where is my husband? Hit si už koľko, keď uslušno mi dojel, prašam ako, ty ne znaš, divojko, kaj ti je mažo, ty jasli da znam. Popladne na kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Kako dogodišnja zaliha na peljeni od Violeta Double Care? Mnogo lesno. Na 9. i 10. maj prijavi se na najslatkite trki Polzijada i trkovo menuvanje peljeni vo Eastgate Mall. Zabava, vozbuda i nagradi za najbrzite. Rezerviraj si mesto na eastgatemall.mk i vidi del od nastanot. Eastgate Mall, ti si centar.
4: Vemilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vemilk kefir, mlečno, kusno.
5: Vlata super zabava, so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot, samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
6: Žito, top ponuda na frižider. Topeno sirenje President, 400 grama, za samo 179 denari. Žito Marketi, sekogaš verni na vas.
7: Ritz Home Cintar, gostivar, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Ritz
8: Home. Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Ajde da igra na asocijaciji. Koralni grebini, rajski plaži, drevna kultura, vrvni hoteli. Koja je destinacijata?
11: Hurgada. Mnogo povijek od letovanja. Doživovanja što se pameti i povtoruva. Vrijeme je za rana rezervacija sa odlični uslovi i najgolim izbor na hoteli. Aurora Tours. Povijek od 3 decini. Patuvame i sanuvame zajedno.
12: Rađanjeto na vašeto najmilo je moment koji će go pametite i preraskažuvate cijeli od svoj život. Zato izborot na ustanova je ključan. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрол од граница кон Гевгелија после патарина, како што го сватив Мике, нашиот репортер од терен. Ми ги фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Инаку и ти како Мики, можеш да не бидеш репортер од терен, можеш да дојавиш каде има радар, гужва, застој, било која информација која би му добро дошло на сите кои возат во наше друштво, споделија на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Камила Кабелја, Шон Мендес, Сеньорита. И едно истражување. Која е таа ситуација која ги држи паровите, онака, заљубени?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека туширањето со партнерот, партнерката заедно. Едно што го намалува стресот, друго, ја затврснува врската. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во Мексико исчезнала 30 годишна девојка, а потрагата траела со денови без никаков трак. Сеја во што била ситуацијава? Полициска грешка. Затоа што за потерата симнале фотка од социјални мрежи, а таа била со филтери и женава едно со едно си нема врска. За живо среќа, мексиканката најдена, се е во ред, ама еве ја пораката. Да не користиме многу филтри дури и за вакви ситуации, не дај Боже. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ѓаволот носи Прада 2 го освои бокс офисот. Мокен старт со 233 милиони долари ширум свет. Добро, јас уште не сум го гледала, иако се прикажува веќе во македонските кина. Е сега, ако си го гледал, имаш мислење, добро дојдено е тука да го споделиш на Вибер, 072-60-77-77. Ѓаволот носи Прада 2. Ги исполни очекувањата или разочара? Ова е

0: Man Eater. Vaka ретро звучиме на радио, а продолжувам за понеделничко прилгуто нешто од поновите хитови и нешто што не сакаме баш често да го чувствуваме кога сме скршени од љубов. Со Тейлор Свифт, Опилија, за кратко.
1: Имаме посебна порака за Методија.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Добро утро, тука си?
3: Добро утро, тука сме.
1: Ова е твојата порака.
4: Љубов моја, сакам да знаеш дека јас те мислам и те сакам најмногу. Ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
3: Ја сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
9: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
8: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
10: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
11: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
12: Нудли?

0: i najvkusno.
1: Vaj, vaj, od Koda Nova. Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: www.radiomir.mk.
1: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Чучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
5: ХМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. ХМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
6: Ова пролет.
7: На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? И што ги сакате?
8: Me at the
7: Sit in a place
8: Canal 77.

0: Lady Gaga, Paparazzi, kanal 77 i popladna s Angela. I društvo od 11. do 15. avgust zajedno odime u Budimpešta. Zašto? Evo, utrinskoto šou počna играта за доделување на близници Зиге. Потенцијален добитник утринавани беше Александар.
1: Добиваш еден по друг три кратки парчиња, поточно исечоци од песни. Што треба да направиш? Го слушаш парчето и погодуваш. Дали е од артист што ќе настапи на фестивалот или не? Дали ова артист што ќе настапи на Сигет?
2: Не.

0: Да.
1: Е, играва од Ивак. Ако сакаш и ти да се порубаш, пишува Иба призима телефонски број на Вибер кај нас 072-60-77-77. И ајде, срекино!

0: Mini Quiz. Na 3 minuti pred 15 i pred, na 3 минути пред да го слушнеме апелот од туристичката комора. Не засека сите што сакаме да патуваме во Грција.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка.
7: Не ставај го животот на пауза.
8: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филм обложени таблети. Од алкалоид.
9: Преку потреба внимателно се прочита упасото за индикациите и за употребата и на сканите дејство на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
11: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Вълата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Дувало сончево и се окей, ама во мај клима да палиш за да се згрееш и не само на утро и на вечер. Натри во овој период знае стварно да биде студено и свежо. Иако надвор веќе имаме 20 степени во Струмица, 18 Прилеп, моментални 22 во Скопје. Минута по 15, сакаме новости, сакаме вести и веќе и кај Златица.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Туристичката комора се надева дека ЕС системот ќе биде суспендиран за време на летната сезона. Председателот на комората Аркан Керим за Телма вели дека граѓаните не треба да потпаѓаат на спекулации. Официјална информација од Грција се уште нема.
17: Може би официјално нас нема да ни стигне потврда, меѓутоа ќе има ослободување на македонските граѓани, така претпоставуваме. Би сакал да кажам дека дезинформации се дека се ослободени српските туристи од ЕС системот, бидејќи на официјалниот сајт на Грчко до Министерство нема никаква информација. Се ова се мислам дека спекулации со цел да се продават аранжманите на српските туристички агенции кои што имаат многу големи закупи во Грција за летово.
16: Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков од денеска е на слобода, откако беше пуштен на условен отпуст од затворот во Штип. Чавков беше еден од осудените за настаните во собранието на 27 април 2017. А за ова дело тој првично беше осуден на затворска казна од 18 години. Секој пети граѓанин во Македонија е под прагот на сиромаштија, покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Кај домакинствата со двајца возрасни и три или повеќе издржувани деца, сиромаштијата достигнува 54,8%, додека кај самохраните родители, стапката изнесува 45,8%.
0: Здраво друштво, на здравје кафе на сите кои што прават пауза моментов, као Дики на пример, или со кафе во шолја за чај се адаптирам на понеделников по продолжен викенд. Ај на здравје нека тие, велам да се адаптираме и со хитовиве кои ги имаме во продолжение. Елена и Ламбе, најдобро досе.

poslušam. Ti i ja, 13 po 15 i ekstra student produžen prvomajski vikend za nas. Делуја, правиш скара и ти премрзнуваат прстите. Не знам се, чувствуваш кога на минус 50 нигде да си се качал на планина да правиш. Скара е, не те гре, ни огънот, ни електрична скара, ни ништо около тебе. Ајде, велат денувиве потопло ќе биде, ама не ли први мај си е први мај. Сите ни беше пилн малко од малко да се собереме со друштво да направиме нешто. Па дај да евоцираме спомени тука на Вибер. 072-60-77-77. Како помина 1. мај? Берем за оние кои што останаа во Македонија. Успеали со скарата или нешто тешко? Додека Александра Јанева, ја слушаме и ми подаваш рака.

0: I'm in love. Dido. And always will be. Black Flag. Kanal 77. Samo hitovi. I nekoj od olimpijada se vrati su zlato. A na učnicite, vjelat, ima jedna neobična potvrda za ljubav među partnerite. I novosti z OnlyFans. Ovo tri raboti što včera nema, dineska gi znam.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
8: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Радар контрол имаме излез Кичево кон Охрид, во близина на село Другова. Светлана, ти благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. И сподели, можеш и ти како Светлана да ни бидеш репортер од терен. Помогни никому, кажи ни, дујави на вибар што се случува на релација каде возиш. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возање со овој хит во позадина. Доаѓа послова на Паруко и Маршмелоу. Еста вита за среќен пат.

back to France. Samo hitovi. Ponedelničko, feel good na Kanal 77. Kanal 77. Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik. Ева, прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека гениалецот Македонот Титово освои две злата на математичката олимпијада во Германија. Значи, дете, браво, секоја ти чест. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека што повеќе сакаш никого, толку некако си поопуштен во негова близина и почесва да фаќа дремка. Аха, значи ако некој дреме покри тебе, не му е досадно, баш му е фино, опуштено, онака. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека 25% данок воведе италијанската влада како посебен данок на сите приходи од OnlyFans платформата. И сега сите собрани средства ќе се користат за финансирање на менталното здравје и социјалната заштита во земјата, што не е лошо, нели?

One Republic, Timberland. I'm holding on your own, got me some feet. Oh. Apologies. На 36 по 15. Понеделник, 4 май денеска. 123 години от смъртта на Гоце Делчев. И 46 от смъртта на Йосиф Броз Тито. Що ти е най-ексю момент, кой ке го паметиш? Вибер 072-60-77-77. Мене ми се оние Југославија цигари, кои дидо ми ги пушеше и моментот, кај да одиш во кафеана, виси слика од Тито. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: na web strana Poljke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
12: Оваа броја. Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Прилеп на 15 мај на Економскиот факултет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Кој си ги спакува зимските работи во плакар? Мислам дека се зезна. Затоа што викендовни беше стварно студено и ни требаше зимска опрема. Иако ситуацијава почнува да се поправува со углед на тоа дека имаме 18 Радовиш, 15 Кичево, Скопје 23, најава за потопло време следниве денови. 16.00, сакам информации, новостите кај Златица. Ајде ги слушнем.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
14: Груевски повторно се огласува од Унгарија и наредува на институциите што треба да се истражи, исто како Мицкоски што наредува од Собранеска говорница. Реагираа денес од опозицијската СДСМ. Екс-премиерот треба да одговара пред законот, велат од таму.
15: Криминалецот мора да биде изведен пред правдата и да одговара за делата што ги сторил. Она што Груевски го правеше тогаш, а неговата банда го продолжува денес, Македонија ја чини не само во пари. Корупцијата, тендерите, кражбата на државата не чини скапо и не држи назад. Изјавата како прашање на Груевски кој е сега власт во Македонија и неговото чудење зошто Министерството за правда зборува за екстрадиција најдобро ја покажува селективната правда на која ВМРО е навикнато.
14: Преденикот и лидер на едното крило на Алијанса за албанците Зиедин Села реагираше на последните изјави од челниците на вреди околу политичкиот блес на неговата партија во владата. Клучен приоритет е почитувањето и практичната примена на Бадентеровиот принцип во Уставниот суд. Без исполнување на ваквите услови не може да се зборува за било каков договор за учество во влада. Деците не села. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов потврди дека повторно избувнал пожар на депонијата меѓу Шутор, Ризар и Визбегово во Скопје. Како што информира Ангелов, надлежните служби веднаш излегле на терен и се преземаат мерки за справување со пожарот и негово ставање под контрола.
16: Попладне со Ангела.
12: Здраво друштво, возиме кон дома, да појачаме радио приемник и да пееме со Златча. После Hunter X и Golden.

Медуза, Беки Хил. Lose Control, попадна с Ангела. Понеделник, вака, така най-тежкият ден от неделата, некако го оставаме зад нас и сега моментов ми е да го оценим. От 1 до 5 на Вибер 072-60-77-77, ама и со причина зашто му ја даваме оцената. Еве, почнувам јас стандарт. Моето е троиче за денеска. Зашто? Ај што премрзнавме на мај, премрзнавме, некако тоа помина за среќа без настинки. Ама, имав ситуација кога се лизнав на песок, си играв балерина, знаеш како фино изклизав, квалитетно, и сега имам болки во колено затоа што сум цела изгребана дека падна. И сега ме боли нормално и затоа си давам тројка, што е убаво да се случува овој, не можеш да го игнорираш моментот. Ајде да те слушам и тебе од 1 до 5, која оцена му ја даваш на понеделников? Вибер 072-60-77-77. Ке му извадиме просек за кратко, низ приказни за тоа како почна недела.

0: Extraordinary, Alan Warner, 17 po 16. Во мисија сме да го оцениме понеделник од 1 до 5 и да му извадиме просек да видиме неделава како ќе тргне. Кај мене реков средно тројче заради повредата на коленото. И Давид ја дава ова средна вредност тројка. Вили, со другар ми Христијан, убаво си се спремивме од вечер за 1 мај. Си станавме са бајле, отидовме брзо, се вративме со модри усти и затнат нос, затоа што многу, многу, многу студеше. Така е кога одиме на Црна река на Летниковец. Искрено да не очекуваш дека баш толку ладно ќе биде, ако имаше најави. Еве уште еден разочаран како мене од мај Давид. Welcome in the club. Ама како вели, после секое патување ново доживување, така да тројчето, ајде, средна вредност. Митко исто тројче. Вели, понеделник, после продолжен викенд, тешко се станува на Сабајл. За тебе не знам како стана, јас уште спијам. За сега три тројки. А овој просек го крева Арслановски. Затоа што били, денов ми е 10 од 10, славам развод у кафана. Ај на здравје и ај со среќа во новиот живот. Не се когаш развод звучи толку лошо, не ли? Ајде да те слушаме и тебе, ќе се допишеш ли на овој список во оценување на понеделник. Од 1 до 5 и раскажи зошто на Вибер. 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
6: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. www.perdormira.com.mk.
8: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделничка скопска гужва. Сакаш ни излез со Скопјем? Александар Македонски. Има. Сакаш булевар Киро Глигоров? Има и таму. Ако сакаш булевар Гоце Делчев, Интернационална бригада? Има и тука. И уште на многу места. А ајде да не читам по GPS мапа, туку кажи ми ти од лице место. Што се случува на релација каде возиш? Гужва, застој, совраќена незгода, радар, се што е добредојдено како информација за оние кои што возат, ни треба како инфо на Вибер. 072-60-77-77. Искористи опцијата да не бидеш репортер од терен и среќен пат.
12: Канал 777.

Alan Walker. Ovo je popodne sa Angela društvo. Podržano od Jean-Mitref Klinik. Прва работа што вчера не денеска, ја знам дека истражување покажало и туширањето со партнерот го намалува стресот и ја затврснува врската. Е, па иде лето, значи ќе можеме ваква антистрес терапија да си правиме, окей? Втора работа што вчера не денеска, ја знам дека во Мексико исчезнала 30 годишна девојка и потрагата по нејзе траела со денови без никаков трак. И знаеш зошто? Затоа што полицијата направила грешка оти фотка од социјални мрежи и симнала, а таа со сите можни филтри до непрепознатливост. А ајде, за среќа работава добро се завршила, девојката е пронајдена, иако таа и сликата немаат врска едно со друго. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека ѓаволот носи Прада, двојката се го освои бокс офисот. Мокјан старт со 233 милиони долари ширум светот. Луѓе, рака на срце, јас уште го неам гледано филмов, па ајде коментари, допаѓање на Вибер 072-60-77-77. Ѓаволот носи Прада, двојката ги исполни очекувањава или не разочара? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Kaliopi je sladka ristika. Vodime na live na radio.kanal 77mk со 9 плеери, со секоја верзија од тебе. Дали си во фолк мод, македонско, ексио, рок, дип хаус. Слушај, бирај и уживај на radio.kanal 77mk.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Оваа пролет. Кога ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
4: Канал 77.

ponedeljsko Feel Good, sem Jata, so samo hitovi na radio. In moment, ko ga treba, da mu izvadime prosek na ponedeljnikov, da vidimo, kako ki ni trgne nedelova. Pobarav od vas, da ga ocenime, so broj od 1 do 5 in da razkažeme, zašlo ocenatkata. David, ne li prvo razkaže za to, kako so drugar mu Hristijan go probažile prvi maj na Crna reka, na stina, te so izpomrznuti se vratili in kako što veli. На секоје патување, ново доживување, така понеделников може да помина со тројча според него. Митко дели исто, мислење со оглед на тоа дека понеделник после продолжен викенд тешко се станува. Ама затоа Арсениевски, како ни го крена просекот со неговата десетка, ја приведам во петка, затоа што кога понеделнички славиш развод по кафејана, тоа е тоа, среќен нов почеток. И јас сум ево повредено колено тројче и на приказнава, последно шлагот го додаде Вико. Ми испрати тука едно видео со неговиот вршник, ние така го велиме. После ваков сач вели за 1 мај. Наредниве три понеделници ќе ми бидат чиста петка. Кога викендот те држи за цели три недели, Вико, секоја ти чести фала што го покрена денешниот просек. И сега како треба да оцениме? Имаме една, две, три тројки со две петки, што еднакво на 19 и официјално. Понеделничкиот просек ни е 3,8. Што значи, не сме катастрофа, ама и не сме баш ништо за фалење. Ама имаме едно нешто што се вика славење развод со десетка, некој што се враќа со мудра уста после авантура. И ова, значи, не е обичен понеделник, луѓе. Ова е понеделник после скара, после река и после жива реалност на животот.

0: Britney. Hit me baby one more time. Ангела тука. И предупредување за тоа дека пристигнуваат лажни SMS пораки од странски броеви, еве вака може да ги препознаеме. И тоа на социјални мрежи гледам некому дури две денеска му пристигнале наводно од Safe City за сообраќајни прекршоци, затоа да внимаваме малку повеќе. Започнаа шумските пожари кај нас, трагедија се случи во Драч. За сето ова детали многу повеќе во вестика и Златица за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ангажирате сезонски работници? На веб страниците на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Прилеп на 15 мај на Економскиот факултет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
4: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV, свежина и топлина за секој ден.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
7: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
0: Сончево и може да кажам пријатно дека е во овој период од денот со 19 степени Прилеп, 20 дујра моментално, 24 Скопје. Со најава на студени утре и вечери, ама е раст на дневната температура и пријатно време. 17.00, ни требаат вести, еве ги кај Златица, ајде ги слушнеме.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
11: Изминатиот период за честие шумските пожари. Надлежните ги истражуваат дали се подметнати. Истите се на тешко пристапни локации каде веќе имало исечени дрвја. Вели за МТВ заменик директорот на Македонски шуми Кире Михаилов.
12: Се појавува сомнеш дека може би оние кои што работат со дрва без разлика дали се дрвокраци или пак некакви легални работници во шума, може би со овие на овој начин би сакале да прикријат одредени траги. Јас давам ветување дека не само јас, туку и сите институции. Максимално ќе се вложиме во откривање на се она кое што евентуално се случувало на терен.
11: Трагичен настан што се случи во пристанишниот град Драч ја вознемири албанската јавност, кога возач кој управувал возило под дејство на алкохол удрил во деца додека играле на тротоарот. Од ударот на местото на несреќата починале две деца на 10 и 13 години, додека едно на 8 годишна возраст се бори за живот на клиниката за травматологија во Тирана. Велика Британија има намера да се придружи на заемот од Европската Унија за Украина од 90 милиарди евра, објави владата. Се очекува кредитот одобрен од Европската Унија минатиот месец да покрие две третини од потребите на Украина во следните две години, при што поголемиот дел од средствата ќе бидат наменети за воени трошоци во средината на одбраната од 4 годишна руска инвазија, подсетува Reuters.
10: Ова е попладне на канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Здраво друштво, Ангела тука. Слушаме хитови со Телеком и играме една игра. Практично да ми дозволиш да те запознам без да знам ништо за тебе. Во стилот, имам три понудени опции и ти треба да ми кажеш една, па според тоа ќе одлучам какви карактерни црти имаш. Скршено огледало, стар дневник, региосан клуч или овенат цвет. Што прво би избрал од овие четири опции? Пишувај одма без да размислуваш на Viber 072-60-77-77. Значи, бираме помеѓу скршено огледало, стар дневник, региосан клуч, овенат цвет. Што прво ќе регистрираш во твоја околина?

На 11 по 17. Ангелов до Дружство. Играме една игра. Треба да одбереш еден од предметите кои што ги споделив. Практично, да ми кажеш на Вибер 072-60-77-77 што прво би погледнал ако пред тебе има скршено огледало, стар дневник, ръгосан куч или овена цвет. А ова ќе ми помогне без да ми кажеш кој си, карактерно да те проценам. И затоа реков дека играме. Сеја Давид вели, па се мислам ја помеѓу стар дневник и ръгосан куч, ама ајде, финален одговор, нека е стар дневник. Значи, Давид е во екипа со мене, затоа што прво нешто што замислив ми беше стариот дневник. Додека Сања и Бојан одбраа ръгосан куч. Еве, давам уште една шанса. Што би одбрал ти меѓу скршено огледало, стар дневник, ръгосан куч, овена цвет? Првиот избор говори многу за твојот карактер. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77 што одбираш и за кратко ќе се запознаеме со тоа што имам да ти го кажам според твојот избор.

0: Класика Долс, Данчия, 18 по 17. Реков дека играме една игра во која можам да те запознам само според изборот кој ќе го направиш. Дали ќе одбереш скршено огледало, стар дневник, ръгесан клуч или мојот омилен цвет? Ај сега да ги видиме резултатите. Значи, од вас кои пишувавте, избравте скршено огледало, а немаше никој. Се однесува на човек што копа под површината, ама и малку премногу размислува. Значи, тоа е опцијата за оние кои што не ја напишале, а за оние кои одбравме стар дневник. Живееме малку и во минатото, чуваме спомени, пораки, скриншотови. Во ова екипа со мене, Давид, Јане, Вико. Се препознаваме ли? За рогесаниот клуч? Е, дефинитивно си затворен тип. Не им се отвораш на сите, пискрено, не ти ни треба. Сакаш мир, ама и дистанца од драми. Ова одлука за биле Сања Бојан од предходно. И за оние кои избра овен цвет, тоа се борците. Тоа се оние кои не се откажуваат ни од луѓе, ни од ситуации, дури и кога треба да се откажат. И ова е категоријата на Наум. Се согласуваме ли со ова? А искрено, ако се пронајде во овој избор и ово што го прочитав, потврди на Вибер 072-60-77-77. Има ли смисло? Реално за мене да.
1: Бројка е стрикна бројка за Зигет.

0: Tržano Telekom.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
4: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
5: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
7: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
8: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Штип Радовиш, тоест Радовиш Штип по близина на Пучи, а не Пала за дујава затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Ане може да ни биде репортерот терен и некому да помогне со тоа што се случува на релација каде вози, да ни каже на Вибер 072-60-77-77. Биде репортерот терен како Ане и уживај во хитов кој следи. Imagine Dragons, Radioactive во комбинација со нешто што баш пинуќи недвижи од Келвин Харрис.

0: energično kako za ovo ponedelnik. Imagine Dragons imamo na radio. Na 31 po 17.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера ни денеска ја знаме дека генијалецот Македон од Титово освои два злата на математичката олимпијада во Германија. Мали браво секоја ти чест. Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека што повеќе сакаш никого, тоа се повеќе ти се дреме во негова близина. Значи, ако партнерот, партнерката често така подзаспива покрај тебе, те сака, немој да мислиш на ништо друго. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека 25% данок воведе италијанската влада како посебен додаток и данок за сите приходи од OnlyFans. Значи, сите собрани средства сега ќе се користат за финансирање на менталното здравје и социјалната заштита во земјата, што така од страна гледано и не е толку лош. Слушай
2: гласно. Од работа не кем да си одам, за да ве слушам само. Канал 77.

0: Рашка Козаву понеделник. Затога шкода да новите и не мора да ни бидат най-най. И баш знаат да ни бидат меси како што отпеа Лола Янг. Лаја сме на канал Силум Силум Мака. Тука сакам да ја поздравам Диана, која баш пред малку ме подсети да подсетам уште еднаш дека знаат од Сейф Сити да ни пристигнат лажни SMS пораки. Во стилот имаш казна за плакање за некој прекршок, а не има врска. А знаеш како ќе провериш? Затоа што се испратени од странски број. Да внимаваме, друштво.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленции и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: и највкусно.
1: Вај, вај, од Кода Нова.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан. Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

гледат. Баш пино некако ни ја подкрена енергијата. Па било ми вака понеделнички, ако не ни тргна нај-нај, барам да се потрудима максимално да се подкренеме со оно што музички ќе не движи во позадина. Lady Gaga, топ погодок со Абракадабра.

0: Chad McRae na kanal 77 i za kraj na ova naše popladnevno druženje. Rebeka Sledna, spremno za ponedelnička družba, a ja ste kanam na nova utre Standard 14. Во меѓувреме останиме под добро расположение, со само хитови на радио и велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, днес 4 мај 26-та. Бај, бај!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
3: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише, полно страст за животот.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
0: Здраво. Еденес веќе го испративме дождот. Сончево, убаво, пријатно надвор. Радовиќ со 17 степени, Охрид исто така со 17 во моментов. Скопје не слуша на 24 степени. Ама ноќта ќе не биде студена, тоа веќе не е добра вест. Гледам тука некои 0 степени, минус 7, минус 5. Затоа не заборавај си ја јакнат. Точно 18 часот и време да слушнеме што е ново денес. Златица ги има сите вести во информативното издание.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Второ обид на собранието за избор на испразнетото место во антикорупцијската комисија, откако првиот пропадна поради нерегуларности. За вторник е најавена седницата на која ќе бидат интервјуирани кандидатите. И на овој оглас се пријавиле 5 мена, од кои тројца се повторуваат како на претходниот кој беше неуспешен. Меѓу пријавените повторно е и Владимир Клековски, кој е брат на актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување и поранешен член на извршниот комитет на владачката во МРДПМН. Сашо Клековски. Ако сакате американска виза во иднина, ќе мора да одговорите со не на две клучни прашања за време на процесот. Ова Америка е дел од напорите на администрацијата на Доналд Трамп за дополнително ограничување на влезот на потенцијални баратели на азил во земјата. Двете клучни прашања на кои ќе мора да одговорите со не се дали сте доживеале штета или злоупотреба во вашата земја на државјанство или последно во обичаено живеалиште и дали се плашите дека може да доживеете штета или злоупотреба по враќањето во вашата земја. Просечната нето плата исплатена од компаниите во тир зоните за 2025 година е зголемена за 6% во однос на 2024. Истакна директорот за дирекција на ТИРС Гоце Димовски. Шест квартали поред имаме раст на БДП од 3,5%, во услови кога растот на БДП во останатите земји во Европа е многу помал, додава Димовски.
0: Здраво, здраво! После продолжен викенд, ама еве, го поминавме првиот понеделник од мај. Малку потешко станавме, малку имавме такви негодувања, не ми се верува дека е понеделник. Ама еве, издржавме, таман да си кажеш, окей, помина, утре ќе биде ем полесно, ем подобро и тоа се еднахитче. Еќаме на кулпа!

0: me.
1: Ajde da go završime ponedelniku.
0: Svoja beka.
1: Ajde da go završime ponedelniku tako lesno kako što bili Olivia Dean. So easy, so hitovi. A v koja zemlja najdobro se žive, a najmalko se raboti? Viber 072-60-70-77. Епа, ни помина продолжениот викенд, малку се одморивме, повеќе се навикнавме да не правиме ништо. И таман денес назад на работа. Сигурно барем еднаш ти помина низ глава она, а би имали негде каде што луѓето помалку работат, а повеќе си уживаат. Ајде баш тоа сакам да те прашам. Во која земја најдобро се живее, а најмалку се работи? Вибер 072-60-70-77. Да видиме каде би се селеле сите после вако викенд.

0: Новата звезда на музичката сцена што го осветлува и нашиот понеделник. Алекс Уорен, Fever Dream беше ова. Во која земја најдобро се живее, а најмалку се работи? Вибер 072-60-70-77. После продолжен викенд си бараме земја каде што се живее убаво, а не се гине од работа. На Вибер сте активни. Кидл вели, во Македонија ние сме си мрзливи. Значи нема потреба да се селиме никаде. Ангела вели, во Германија 80% од вработените се цело време на боледување, а земаат фул плата. Убаво да смислуваш, Ангела. Ајде, чекам и твое мислење на Вибер 072-60-70-77. Во која земја најдобро се живее, а најмалку се работи? Ке ги прочитам вашите мислења, а за кратко ќе проведиме што вели едно истражување. Па да видиме кој погодил. Вечер на
1: Канал 7. Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Понеделникот баш звучи како end of beginning. Или краја на почетокот на неделава. Со Джо. Во која земја најдобро се живее, а најмалку се работи? Вибер 072-60-77-77. Да провериме до каде сме таму со таа наша потрага на земја каде се живее убаво, а не се гине од работа. Стигна нови предлози. Андреја за Данска, Лјупче вели Германија, значи се согласува со она што предходно го кажа Ангела. Јана вели Норвешка, а Зоран погоди онака баш во центар. Нов Зеланд вели тој и се погодивте со истражувањето. На врвот на листата на земји каде се работи најмалку, а се живее најдобро е Нов Зеланд. Пократка работна седмица и многу повеќе денови одмор, тоа се причините. Но и другите бевте добри, еве веднаш зад Нов Зеланд, Седска и Белгија, во топ листата се и Германија, Норвешка, Данска, Канада и Австралија. Значи, добри сте во погодувањето. Фала за коментарите, дечки. Канал 77. Максимум.

0: Камила Кабелја, Don't Go Yet, беше ова на 25 минути пред 7. Канал 7-7. Ако и покрај сонцето денес ти беше студено, еве нешто што ќе те стопли. Тајно моја, звезда праќам да те... Нашиот Туше го слушаме за многу кратко на радио.
1: Имаме посебна порака за Методија. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Добро утро, тука си?
2: Добро утро, тука сме.
1: Ова е твојата порака.
3: Љубов моја, сакам да знаеш дека јас те мислам и те сакам најмногу. Ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
2: Ја сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот. Секое утро, нова авантура на Канал 7-7.
0: Вечер на Канал 7-7. Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип. Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
7: Кој ги пуштиш, Канал 77, и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
8: Канал 77.
7: Само хитови.

0: ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Ова е баш таблетка за смирување. Калма на Педро Капо на 13 минути пред 7. Рекаме ќе се роди. Замисли трка со 134 натреварувачи, а македонец од прв. Кој? Ќе каже Златец.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иќе оствари победа на трката во Котор во Црнагора, освојувајќи го првото место од 134 надпреварувачи. Доминантна и без конкуренција во категоријата автомобили, иќе беше најбрз на патеката и сосема заслужено дојде до највисокото место на победничкиот пиедестал. Двобојот за титулата светски шаховски првак во машка конкуренција ќе се одржи од 23 ноември до 17 декември годинава. Објави Меѓународната шаховска федерација. Индиецот Гукеш Домараджу ќе брани титулата против предизвикувачот од Узбекистан, Јавокир Синдаров. До ноември организаторот треба да обезбеди награден фонд од најмалку 2,5 милиони долари. ФИФА објави дека ќе ја преиспита својата стратегија за продажба на билети за светското првенство во 2030-та. Откако се соочи со критики поради вртоглавото зголемување на цените на билетите за престојниот мондијалски турнир во САД, Канада и Мексико. Според извештаите, на берзата за препродажба на билети на ФИФА беа понудени 4 билети за финалето на 19 јули, по неверојатна цена од 2 милиони долари. Додека пак други платформи за препродажба нудат билети за финалето, што чинат десетици илјади долари.

двете заводливи дами. Бионси и Шакира, Beautiful Liar на Канал 77. А лавиш ми на radio.kanal77.mk, отвори таму да си избереш една од 10 музички станици. Тројка е

0: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација, време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонта и Злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс, повеќе од 3 децинии. Патуваме и сонуваме заедно.
9: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
10: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Видов ки има ноќеска температури до нулата, ама сега за сега уште се држат. Еве во Кавадарци прилично високи 21 степен, Прилеп со нешто пониски 17, а Скопје не слуша на 23 степени. Да не те лашат овие високи степени во моментов, за вечер се мисли јакничка или затопли си ако остануваш дома.
13: Вечер, со Ребека.
12: Само хитови. Здраво, здраво. За големата еколошка акција Генералка Викенд ќе почекаме до петок, ќе се спремиме. Ама не мора да чекаме за да направиме Генералка во мислите од првиот понеделник во мај. Како? Па се супер хитови, што и тоа како може да ти разбистрат ум и да ти ја дополнат енергијата. Еве еден од Рей.

0: Pum Pum Girl.
1: Con calma. Се спирахме малко мислам сите слова и хит на Daddy Yankee и Snow. Добра вечер!
2: Само хитови!
1: Ако ти стигне SMS со сообраќајна казна од далечните Филипини, не се фаќа веднаш за новчаникот да не ти соберат пола плата. Се појавија некои измамници што ти праќаат линк до лажен сајт на МВР и ти бараат итно да платиш 1500 динари. Фората не е во тие 1500 што ќе ги дадеш. Што внесеш податоци од картичка, буквално тие се рамнуваат. Веќе има луѓе што се оштетени за цели 11.000 динари само за тоа што наседнале на финтата и кликнале каде што не треба. Значи, како да препознаеш? Ако видиш број со предзнак плюс 63, не труди се да видиш совесен возач и граѓанин, не праќа МВР порак од Филипините. Избриши ја, за да не ги почастиш измамниците. И наместо да се нервираш за овие филипински измамници, опушти се со добри вибрации на радио и одлични хитови што следат.

vivo. Carol Sedo. BTS Swim Canal 77.

0: Swim, plivame, plivame do kraja na ponedeljniku, to su samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Понекогаш љубов е кога само ќе помислиш на таа една личност, а во глава да ти звучи вака. Дејвид Гета и Хугел за кратко на радио. А како љубовта звучи кога понеделничке ќе ти стигне преку радио? Слушаме од Христина.
2: Имаме посебна порака за Методија.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Добро утро, тука си?
4: Добро утро, тука сме.
2: Ова е твојата порака.
5: Љубов моја, сакам да знаеш дека јас те мислам и те сакам најмногу. Ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
4: Јас сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Вечер
3: на канал 77. Само
6: хитови. Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филм обложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рецептурата потребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
9: Не чекај на календарот. Живеј денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

0: sama. Malko kon leto, malko zima, ne može da se odluči vreme v maj. Ama nije si pravime da nije Summer na radio sa Calvin Harris.
1: Trojka je striktna brojka za Siget. Održano od Siget festival.
0: Zamisli go ova. Островот на слободата во Будимпешта. Ти во првите редови, а пред тебе Florence and the Machine. Зигет фестивал. Благодарение на канал 77 на нога си веќе на овој европски спектакал, а таму те чекаат и Пеги Гу, Зара Ладсон, Луис Капалди. Не го пропуштај ова лудило и веднаш испрати име и презиме на нашиот Viber 072-60-70-77, затоа што можеш да си добиеш карти за Зигет. Ако ти извлечеме, влегуваш во живо во утренско шоу со Христина и погоди 3 од 3. Дали артистот што ќе го слушнеш настапува на Зигет или не? И обезбеди го твоето место во големото финале за лето што се памети цел живот. Еве како звучи ова.
2: Дали ова артист што ќе настапи на Сигет?
3: Не.

0: Да.
1: Прияви се што сега со име и презиме на Вибар 072-60-70-77-77 за и ти да добиеш ваква прилика за Зигјат фестивал.

0: Maja Sazdanovska, Jovan Jovanov, ti me sakaš, znam. Ja slušam ovaka na kraj na ponedeljnikov. Benzinot za nešto pomalku od 5 časa ke stane puskap za 2,5 dinari, dizelot za 2. Imaj gova num ako rezervoara ti je pri kraj.
1: Na kanal 77. Samo hitovi.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација за Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Патување

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
5: Ова Пролет! На канал 77 има

14 минути продусвам на канал Сину вечер со Ребека. Само хитови. Канал 7. Си се чувствувал ли дека никогаш можеш сам, ама убаво е да имаш некој? И тоа некој било, туку некој што вистински значи. И за тој некој пееме со Morgan Wallen. Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: Meltdown, Sonal, Horan за край на вечер Сурбик. Понеделник го изтуркахме и то е добра вест по един ваков отличен продължен уикенд. Попушти радио, остани на канал Синусинус да можеш со супер хитови да преживееш до петок, а јас сум тука повторно утре во 18 часа да се дружиме вторнечки. За крај главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 4 май 2026. Чао, чао!
1: Вече на канал 77. Само хитови! Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.maka.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
10: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
11: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
12: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк. Важни се луѓето.
13: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
14: Велеа Хоум.
13: А спални?
14: Велеа Хоум.
13: Кујни?
14: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
14: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
14: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
14: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
14: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Е, а јас кога им зборував керамида, си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: До 50 шанси за 120 000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
3: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
4: Хургада, многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Aurora Tours, повеќе од 3 децении. Патуваме и сонуваме заедно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама за само 179 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
13: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
14: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот Instant Loss, Доме Сладок Доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.

0: Lovely. Kasni. Jadi. Supa. Ruček. Grickaj.
1: YY Nutri. Ekspresno brzo.
0: Jednostavno i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078 389 210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.

Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Канал 77. Само хитови.

0: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
4: Ти знаеш што, ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
7: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
1: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV, свежина и топлина за секој ден.
8: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седомте Ford Focus Titanium или еден од седомте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
7: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
8: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: Производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Бунт кредит за тебе, од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Бунт кредит МК или на телефон 151 07. Бунт кредит.

0: дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: 45 години заедно со вас. ПК Беско.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.

0: Фондот за 7 кавонаредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Во идеал милени хитови.
0: Канал 7-7.
1: Максимум музика.

Kanál 77. I thought I saw a man brought to life.